0: an anderen Tagen vereinbaren, wenn man nicht an den Tagen kann.
1: ما ساعت مشوره هم داریم. معمولا در دفتر هستیم اما گاهی قرارهای خارجی هم از دفتر میگذاریم. و ساعت مشوره ما سه شنبه ها از ساعت 3 تا 6 و پنج شنبه ها از ساعت 10 الی 1. در این ساعت هر کس میتواند و ما ایده خود را بگوید.
2: خب علاوه بر برنامه های منظمی که مارتا توضیح داد که نهاد بند فعالیت‌ها و جشن‌های مختلفی رو برگزار می‌کنه، می‌تونیم به اونها اشاره کنیم که دو تا اقامتگاه جمعی هم در خیابان پاول شمیان شخصه و در مورتسانا رینگ، درست گفتم کتی؟
3: مورتسانا رینگ
2: Ring, aber man wird Almanium gewickeln. Gut, beim Hamkarim gewickeln.
3: Genau, neben den von Martha genannten regelmäßigen Angeboten organisiert Ben Mazan Süd aber auch gemeinsame Aktionen, Feste im Stadtteil, kulturelle Veranstaltungen. Außerdem kooperieren sie eng mit den zwei Gemeinschaftsunterkünften, und zwar in der Paul-Schwenk-Straße und im Mozaner Ring.
2: خب اطلاعات بیشتر رو درباره این برنامه میتونید در وبسایت در واقع این منطقه پیدا کنید www.marsan-zoot.de و یا در اینستاگرام میتونید پیدا کنید که بنچ برنامه‌ای داره.
3: Mehr Infos zu den Angeboten findet ihr auf der Webseite www.marsan-zoot und zwar mit ue.de oder auf Instagram unter @benmarsan-zoot alles in einem Wort.
2: طبیعتاً مکان‌های دیگه هم در مارسان هرستورف وجود داره که پناهجوها و یا افراد با پیشینه مهاجرت و بقیه مردم هم طبیعتاً میتونن برن اونجا با بقیه در ارتباط باشن. به سه نمونه اینجا اشاره می‌کنیم که قبلاً از همین رادیو کانکشن این برنامه رو شنیدید، در وبسایت ما هم اطلاعاتش هست.
3: Und natürlich gibt es auch noch andere Orte in Marzahn-Hellersdorf, wo Geflüchtete, Menschen mit Migrationshintergrund und natürlich auch alle anderen in Kontakt treten können mit anderen Menschen aus dem Kiez. Drei Beispiele möchten wir an dieser Stelle noch nennen. Und alle drei haben wir bereits auch schon in der Vergangenheit in eigenen Sendungen bei Radio Connection genauer vorgestellt. Die könnt ihr jederzeit auf unserer Webseite nachhören.

0: Genau. و برای اولی اشاره میکنیم که کتابخونه مارک توین هستش در مرکز تفریح مارتسان. میتونید امانت کتاب امانت بگیرید. برنامه و رویدادهای مختلف هم اونجا وجود داره. مثل کلاس‌های نویسندگی، جلسات ادبی. همکار ما شاه حسین هم در این باره برنامه ساخته بود.
1: Ein schönes Beispiel ist die Mark Twain Bibliothek im Freizeitforum Marzahn. Das ist am Ende der Marzahner Promenade. Dort kann man sich nämlich nicht nur Bücher ausleihen, sondern es gibt auch verschiedene Begegnungsangebote und Events. Zum Beispiel Schreibkurse und vieles mehr. Und darüber hat unser Kollege Shah Hussein einmal eine sehr schöne Sendung gemacht.
0: درسته، همونطور که کتی گفتش، من اضافه کنم که یک امکان دیگه هم وجود داره، هلسدوفا اتلتیک کلاب. برای تازه واردها هستش، امکان ورزشی اونجا وجود داره، دو میدانی هندبال، کاراته هم میشه اونجا انجام داد. اطلاعات بیشتر رو میتونید در www.a-c-berlin.de پیدا کنید.
1: Genau, und Mehran hat gerade auf Farsi schon gesagt.